0: Selahaddin Demirtaş dibêje Selçuk Mizraklı Saroke Beriye Şaradariya Bajarê Mezin ya Amedê de roja sêşemya bê were serbest birdan. Hev Saroke Beriye Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Selahaddin Demirtaş li ser tora civakî eksên nivîsek belav kiriye. Dibêje Saroke Beriye Şaradariya Bajarê Mezin ya Amedê Selçuk Mizraklı de roja sêşemê 8 vê mehê ji girtîgehê were serbest birdan. Demirtaş buha da nivîsîne. Mizraklı lehemberî 4 mehên erka di serokatiya şaradariya bajarê mezin ya Amedê'de 7 salan di girtîgehê de ma. Û cezaya xwe jî tamam kiriye û de roja 8 vê mehê were serbest birdan. Selçuk Mizraklı di hilbijartinên şaradariyê yên sala 2019'dan de weke serokê şaradariyê yê bajarê Amedê hatibû hilbijartin lê piştî 4 mehan ji mafê di erka serokatiya şaradariyê de Lişûna wî qeyûm hate danîn û hate girtin. Najî li girtîgeha Edirne'ye digel Selahaddin Demirtaş girtiye. Partiya Demokrasî û Wekheviya Gelan Partiya Demê sibê 6 îlonê de kongreya xwe ya asayî li dar bixe. Berpirsên Ve partiye jî ve kongreye veke despêke ji bo proseya ji nû ve xwe birêxistin kirinê binav dike. Biryar bo partiya demê di 20 îlonê de kongreya xwe saz kiriba ku kongreya wê ya asayî ya pêncemîn e tê saz kirin. Lê dema wê hate pêşxistin û sibê roja 6 îlonê ev kongre birêveçe. Kongre hevdeme digel destpêkirina qonaxeke hestiyar li Bakurê Kurdistan û Tirkiye ku heta niha jî berdewam dike. Li gorî agahiyên tên belav kirin, neye çavarî kirin ku guhertinek di vê kongreyê de bi taybet di peyrewan navxwe yan jî sîstema hevserokatiyê ya Partiya Demê de bên kirin. Çavkaniyên Partiya Demê ji bo guhertinên bingehîn di her yek ji nav, peyrew û serokatiyê de amaje bi sala nû, sala dahatî dikin. Yasaya partiyên siyasî li Tirkiye partiya neçar dike ku her du salan careke yan jî di her rewşeke pêwîst e 3 sal careke kongreya xwe ya asayî li dar bixin. Dawîn kongreya Partiya Demê jî di cot maha sala 2023-yan de hatibû saz kirin. Di çarçoya pêvajoya çareseriyê de pirsa wê yekê ku Partiya Demê jî de guhertinan di PKT û bingeha xwe de çê bike û de xwe digel pêvajoyê binirxîne, bigûncîne yan ne pirseke germ bû di rojevê de bû lê ji ber xawbûn, hêdîbûna vê proseyê di mehên demsala biharê de û dereng pesandkirin pejirandina yasaya çarçûvê, serkirdeyetiya wê partiyê di vê plandana bû ku guhertinan di xeta xwe ya siyasiya nû de çê bike, taybet bi pêvajoya çareseriyê ya ku niha du holê de ye. Di vê derbarê de berpirsekî Partiya Demê jî sedema pêşketina kongreya asayî bo paşketina pêvajoyê vegerandiye. Berpirsên Partiya Demê amaje bi wê yekê dikin ku nayê çawarî kirin di bicîhanîna yasaya çarçûvê, bicîhanîna yasaya çarçûvê de jîngeheke derûnî û rewşeke siyasiya guncav derkeve pêş, lewre jî kongre sibê dê weke destpêka proseya ji nû ve xwe birêxistinkirina Partiya Demê birêve biçe. Hefserokê kecekê balkişan da ser metirsiyên xetmandina pêvajoya aştî û civaka demokratîk û dibêje pêngavên ji bo çektanînê divê ji aliyê siyasî û hiqûqî ve bê piştgirî kirin. Hefserokê Konseya Rêvebera kecekê Cemil Bayık di hevpeyûnekê de bi Ajansa Fırat Nîwsê re ragihand qanûna dawiyê ya ku ji aliyê parlamentoya Tirkiyê ve hatiye pejirandin rêxistinê bersiv da di vê navberê de û rêveber û hejmareke giring ya endamên li derveyê qanûnê dihêle dibêje di vê çarçûyê de ku parlamentoya Tirkiye dixwaze û dibêje ev yek jî di pratîk de pirsgirêkê derdixe holê. Bayık dest nîşan dike ku komîteya ku ji Öcalan bixwe di nav de cih digire û komîteya ku ji aliyê cihgirê serokkomarê Tirkiye ve tê birêvebirin dikarin biriya nîqaşan hinek mijaran zelal bikin, çareser bikin. Ji ber ku qanûn hatiye derxistin û pêkanîna wê jî dibêje dijwar e. Hevserokê kecekê dazanîn ku daxwaza tenê bila çek bên danîn ji bo pirseke sedsalî نزیکاتیا کا راست نیه تیرین ناکه هر واد بیجه جبو پیواجوه دوی پنگاوین حقوقی و سیاسی ورن آوید. اف نیزی دو ساله لی ترکیه و باکوری کروسانه پیواجوه آشتیه دست بگیریه. پیواجوه باندوره که مزن لسر رو شهری ما کروسانه بگشتی و به طایبه دورا بهدنانیجی چکریه. جبر که ده سالین در باسبوی ده جبر شهر نابرا پیکی و ارتشا ترکیه ده به صدان گند لدورا بهدنانی حتن والا کرن. رونشوانین وان گندانجی بری خودانا باجاران. بشه که زیده یا رونشوانین وان گندانجی به ایشمانه، به کارمانه و رزو باخین خواه بجیهشنه. همولاتین وان گندان یعن دورین سرسونیری دخواست کن که ایدی ربوان بیداین دا که بکاربن وگرن سر گندوار خواه و باخو باخات خواه بچینن و برهمی خواه برهم بکن.
1: اف دوره روژک جی روژان برهمی فیقی و چندین برهمین دی بو خلکی دابین دکر بلی نوکه چولو بیدنگا. دی نوکه دا اکنجین وی دوره پتر چاوری از سرکفتنا پروسه آشتی دکن دا کو جارکا دی بزورنه سرگوندین خو دز به کاری چاندنی بکن. احمد ایکا جوان ولاتیان کو زیده تر جبی سالن بنه چاری گونده خو چول کریا او دی بیجی چاوریم ری بما به تدان بزورینا گونده خو
2: تأثیر قیران و اکید بابا تهجاری جی رنگ بدانا اگر اف پروسه بدرست های سر بگرد خلق دی وگر نگونده تخوا و دی خلق دلیوین کاری پتر الگونده پیدا بنول فشار نفوسا خلقی و نفوسا بیکاری الباجی راجی دی تأثیر خواه بد دیتش تاکی باشتر بد گل گلگ اگر گونده خلقی بین آودان کنیم تایی بطی دورا ایدارا سر بخواه زاخو کو خطانو که خلقی بدرست های نشیا سر آدانا گونده تخواب کنو
3: ولی دلیوه اگر گونده عالم اگر بزور سرجیت خواه و جیت او دیبنده دلیوه ویت شولی زحفتر بند بو کاری بو شولی فلاحت ویتشتی اصاد زحفتر بند
1: جاگر شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن گوچ کرن نا خلکی بزور بارگرانی اکا مازن اخسته سر بازار ری کارو ریجا بیکاری زیده تر کرد.
4: زور خلک اکسردان ریفه بری آمد که بودید نا دلیوین کاری و دا اف سال دا بریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان دا خواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سر کاری دا مزرین و کل سر کمپانی و شریکا
1: تنه لسنور ایداره از سر بخوی از زاخو جاگر شروال و زیندناو بره پککه و ترکیه دا زیده ترج پینجی گوندان چول بون و دنوکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکور کردستانه به کلیل از زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پینگا وکا کو برهم نفخوی دیجین تا و گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت. مسعود هادی کانال هشت زاخو.
0: بشک جه وان چکتارین داش ینکو خودی رگزنامه ترکینه و چندین سال ده گرتیگه این سوریه دا ما بو بری بشتی کو ده دسپیکا ای سال 2026 هنده جبو اراقی حتنه و گواستن نها هدی هدی ودگرین ترکیه لگوری نوچه که مالپره ت 24 ترکی 184 همولاتین ترکیه کو ده رفین داش دا بون ده نها ده ده گرتیگه این اراقی ده گرتینه لگوری وی نوچه لیسته دا ناوی چندین کسین داخواست کری جعالی وزارت ناوخوی ترکیه و حتن داخواست کرن ناوی لیسته دن ایف جهن کسین تماشوانی هجا ناوی وان دا کسی کدن هیا به ناوی سواش یلدز ایف زلام سواش یلدز در ریزبندی هشتی امین یاوی لیسته ساد و هشتی و چوار کسی ده پلان داریجر او بکنر تقینا خوکوژی یا ویزگه ها شمندفره ترینه یا انقره بو که ده جوت ماه 2015 ده افتقین پیکانی بود ده انجام ده 104 کس جیانه خوش دست بون 104 کسان و به صدان کسان دنجی برین دار بون آگاهی نوا وی لیسته لیسته 184 کسی یعن تایبت به سواش شیهنه و هفته آگاهی وزارت نفخوی ترکیه که ده لیسته پرتقالی ده حتی داخواست کرن لیسه که اول لیسه زر سر و پرتقالی اول لیسه پرتقالی ده جدیگره. لیهتا نه دیار نیه که سواشیلدز دنوا و گروپا یکمین یا کو وگران ترکیه ده یانجینه. جبر که هندک لعراقی ما نه هندک جی وگران نه ترکیه. لگوری آگاهیان در رزبندی 132 یا لیسته 184 کسی ده جی نوه کسی که دن به نوه محمود غازی تاتار هیکو در لیسته پرتقالی ده هی او جی یا دخواستگرین وزارت نفخوی ترکیه ده در لیسته خوکو جی یا آماده یا داعش ده جی دیگره که بشتی تقینین خوکو جی یا پرسوس نوه وی جی در کتبو هوله ده همان دمه ده در نوه لیسته ده نوه کسی که دن به نوه ایلیاس آیدن هیه که در لیسته سور یا داخواست کرگین وزارت نفخوی ترکیه در جهید گیره و برپرسه داعش بیه یه استنبول او جی در نوه گرتیان ده هیه هر وحان نوه کسی که دن به نوه براق هزار هیه که در رزبندی 47 یا وی لیسته 184 مین در جهید گیره و در نوه داخواست کرگین ده لیسته سور یا ترکیه در جهید گیره کسی هری مترسی داره ناوی وی د دوسیه لیکولینان یا داعش ده یا بازار ادنی ده هاتیه درکت یه پیش دیگه که ایلونه ده انجمن بلند یا دادوری عراقی رای گهند بکل لیکولینین دگل وان گرتین داعش یه کش دسپیکا ایسال و جه سوریه و آنین عراقی دو بیجه تمام بکن بردف که وزارت کار دروی یا روسیه راگهاندیه هفپیمانی ناتو به تمامی دبن کنترول آمریکا ده و ده اگر پیشکتن زیده بونا آلوزین ترکیه دگل اسرائیل ده رب ناتو نایه ده این کلی دیجی هفپیمانی سرکی بده بسینیت هف بگیره ماریا زاخاروفا ده هفپیمانی که ده دگل کانال آرتی اما جا بیوی که کریه که آمریکای بریار یک آلیکر لجنبی های جبر که همو کاروبار نوا ناتوی بری وید به لورجی به تو اوی رب ناتوی نایه دا این که پینگاوان لهمبری ولاتا که بده برخوا که به نزیکترین هف پیمان خواد زانه پیوندین نابرا ترکی و اسرائیلی بشتو دست پیکرنا اپراسیون لشکرین اسرائیلی لکرتا غزه ده مها جوت مهه یا 2023 انده حتی نها به آلوزی مایه حتی نها روشک آلوز دهولی ده هیه انقره چندین جاران دستلات دارن اسرائیلی به بکارانینا هیزه لدجی فلسطینیان تومد بارد که هر وحا پشتوانی لچیبونا دولتا که سربخو یا فلسطینی جید که وزیر کار دروی اسرائیلی ده زانین که او هبونا بارگه لشکریین ترکیه لناو آخا سوریه رد کن قبول نکن هر وحا آنیزمان که او خطه که سوره جبوان نابه که به درباس کرن بوی آوی دویجام قبول ناکن وزیر کار دروی اسرائیل گید اون سار دیار کریه که او هبونا بارگه لشکری ین دولتا ترک لسوریه رد کن و او مجارجی خطه سوره و نابه که به درباس کرن وزیر اسرائیلی ج AFP را اخویه و دای زانین که او قبول ناکن بارگهن لشکرین ارتشا ترکیه دنوا آخا سوریه ده بن سار دست شان کریه که هلویستا تلوی و ده چارچوی ریگری کرنا لهمبری دوباره سناریوی در باز کرنا ایرانی یا لبنانی و غزه به ترکیه را لسوریه بکتی

جانا بنور شيء كلا الله هش سلاف دهبن كلا وضع من بودم شو ميرا بهدينان بس المشان ده اسمتي إدارة باريس غان نينوا پیش نیار کری فرمان ده اپراسیون روجاوا باريس غان نينوا وکی قی مقام شنگال بیت دست نشان کرنو علیان کردی دانانا کسی که سربازی وکی قی مقام شنگال رد کرنو Erima Kurdistan'ı berefkariyen vazirata perverdi bu salla nüya khandını berdoğamın. Ligore izan yariyen kanal heşt. Dve heftiye dad despeka salla nüya khandını tehete des nişan kirin. Rojava'yı Kurdistan'ı salla nüya khandını despekir. Bu af salla

0: hîn bêtir xurttir bikin û ji bo ku ev civaka pêvajoya ku dest pê kiriye bi awayekî aştiyane em bibin serî em ji bo wêna kar û xebatê xwe xurttir bikin.
1: Nihaj aliyekî de jî li raya giştî de bendewarce yek şey heye ku ê ku girtîgehê de jî bên berdan û veger dest pê bikin ji wî wariyê de gelo rola parlamentoyê wê çi be yani de meha cokme be ve gelo ev jer pozisyon ve ava be yanına bir şunda ve çavayı bir taybet bahsar ona parlamentoyu koymak.
0: Yani rola parlamento şu ev kanunluk derkistin ve kumutezanın ev jî bendi milli güvenlik kurulu ya Türkiye be ölevi yebi bu enerji erekir ve jizindana gelik havale meder kevin disayi diaspora u ego şervanın gerilla ve begerin valat tevli siyasete bu gobibin peşiyavuna ebe bekirin Rola parlamentoji evi, ev kurula ku hati avakirin, abistu çeyre meha gu buhuri hati avakirin, çi peşniyara ve bike, ve kurule parlamentoyi derbas bunu ve parlamento yani genel kurula ve naji ve servena kanuna derbukhine. Rolu misyona parlamento evi, minakan bebejin ve sedeme gu gelik ceza grandi ki uyaji iro gelik siyasetmedari kurt zindan edene, cerdi be terörle mücadele kanunu. Yekje evi. Dve serekete qazav beguhartin. Disa infaz. Di infaz edi. Yeki kurd go siyaseta kurdadı ki ukte te girtin. Şuqa cezeyi bi girana. Ligori cezeydi. İnfaz avi cezede tirdikin. Hatta 2020'da uşun dici.
2: Şu
0: ali hapse. Revebriya hapse ve direj dikin. Bu hapse bebinin. Evana hame prskirekin. U hame dveji parlamento çare seri bikeş. Bergu kanun dveji bovana derkevin. U gelik cüreydici. و به نابن رول و میشن اپارلمنتوجی پشنهاره به قرول گوبدن و سر و نا خبرات خوب که او قانون داره.
1: سپاس کن. برسرانش با بشتاری او. یعنی دو مهاجرت به پیبا و قانون اینفازه ده که برسرانش بسکر و این قوانین پیک بین سات رزقنامه ات کوشینا دیجی ترور ده و این قوانین پیک بین جاری کدین دشید مهاجرت مهیدا و لجنه اول کاری یا نتایج یعنی مگه که دی بچه ول لبل وقتی زنین و بریارا مگه که و و ادی وگر دست به بگن جبر و جلوگر این چفکانی سیاسی تایبت ete gotin ku tebe ku negi jemme ha jotmeyi lebeli heri derenk davi ave salide megekeci bir yar bidej dura rojname ya fermi de desbebike hem veger desbebikin hem ji girtiyin ku de girtike hedenin şi ve pişti ve proseji ve berdan
3: Layakadın zahar naf Türkiye Bakure Kurdistan'da Bülent Soran Cigri Vezir Nafkayı Türkiye'de göz hareketi al başar et Çanakkale'yi ola altı ekwa. Rahneyin dijuar danana taziya çant roji bu endamin PKK giriye. Gu dışarı çant salıyın derbaz buydu adı gel Sıfayı Türkiye avana giyane hoş destan. Gotye nabe taziya iş bu ikeseki bedalanı ku 5 sal 5 na cane hoş destan. Turan ama şöyle bir şey zikriye ku Dirişkirna taziyan bu çant rojan elbette evaziyan gandine be pevajua aştı. Cegre vezirin nafkayı Türkiye şiari daye dem partiye ve rekherin taziye dübeşe bila aramiya halki Türkiye taqinekin. İlserdanana taziyen berdavam nebin u ev be şaşı bin nafkiriye. Turan de daviya gotnen xoda gotya jiye aram bin serxobin li ام خوش برپرسیار دزانن دیجی هر کسی که رات واسطن جی که زیانه بگهینه گلیمه ده ماوی چند روشن در باز بویدم دزانن لپرزگهین با کوری کورسانی ترکیا تا زیبوب دهان اندامین پیکه که حات دانن که ده ناف پفچون شر آلوزین وانا دیگل سپای ترکیا دا گیانی خواه جدز دابینش بر ویشی پیشتی چندین سالاشونی تا زیبودانه اوشی ایک جمجارین گرمین ناو ترکیا بین
4: هفته بهوری ما به فکر تماشا کرد که وان کنن سرزاغی دانینه. اگر سرزاغی هبه جبو روژه کی سه روژان هفته که هری زیده چل روژن. و پیشتی سه آن پنج سالان مراسیمه که جنازه اندی. افتنه فرسند پرستیه. قانون دیجی تروری این ترکیه نگوهرینه. امه نهیلن پوسترین ریبرین تروریستان وارن لدال قاندن. شکرم آخو آرامی آوی گلی نجبلوین او خلطی اکی نکن آشتی لجیه که هر کسک حساسه هجایه آشتی ایراده جیان براتیه زمانی که آشتی تک ده چاوین خود جیده که اوه قریش ده که او زمانی وی خلط خودور بگرن
3: آشامی زیتر ایسر بابت پیواجوی راوستن اتناوه ترکیه باکوری کردستانی ده پیواجو حتا وی قناقی آهاتی چندین گران کاری هبینه هم شلای پک اگه وی چنگاوی تاویدیم شلای یالتر ترکیه جمع یه دی یاسای حتا نوکه جی یاسا چارچووه یا در چوی لی پشتی او لجنه ابوهات یه دست نیشان کرن وقتی او لجنه پسند کرن کود بجن پک اگه تمامی چه که خود زانای او تمامی خو هلو شانتیه وی وقتی دی او یاسا کفته باری جیب جی کرنه دا لی چند ناف جبلی که اف پیواجوات لینین لگل لینین سیاسی هیا تیتانی قاش کرن تیتانی جیب جی کرن ناف یاسایش دا جواکا ترکیه ایش چند حاضره جبر هندک بابت هنه گریداین ناف جواکی دا ناینا قبیل کرن وجب شوی که گشتی هم دی سر داوی گاوین پیواجوه و داهات پیواجوه ایشی راوستن مموانداری علی اطلان پرلماتاری بری هده پیکریه کل کلنا آلمانیا دیگر مده برای ساتلان دمیا باش سپاس کو دیگر مده حاضرن از دست به گذار خوازم نرخاندن همه بزنم چه بو روزا ایرویا پیوچوی که حتی وقت آن رژیه دیون چه وقت نرخینن
2: بله وقت تزانین یعنی پیوچو که امبیژن بو کسی که نل بندی بو هنگ سرپریز و که هاتا دیتن هاتا دست پیکرن و حیانا ها بی قضا بی بلا گهای بی قناخی بی گمان تشتکی بنرخا سکناندنا شر دانینا چک کو کسک نیه کشتن شتو آلیا تشتکی خیریه تشتکی گلک باشا اب هرکس دوی پشتکیدیا وی پیواجوا چک دانی نه آنها شر سکنند نه بکل گور دیتنا دیتنا ما
3: هر کسی پشت گریه و چه دکریه شخوا راسته جی بله نه و باکور دیگه یعنی داده تا نه کس لدی جی و چه دینه بیه کو چک نه ایت دانان هم مدت گرده لی گاون برام بر و چک دانی نه تنها آویتن گاون پیوسته
2: از فازم وی بیشم نه عالی کرد امکارم بیشم بدرفت خو هی د آستا هر ازامی دا یا هر زیده دا فداکاری دکه به جالی دولت د آستا هر اسکاری دا هر کیم دا مخابن گفتا ویجی ام ویجی نکل علامتا نخیر یا نه اول لی مخابن سیاست ده هکا گو گاوی جدینین آویتن پرسکره که کو به اصرا کی یعنی ست سال و سا بردوام کریا بویا سدما کشتنا ست هزارا نه شر داوی تنی سرلدان کردا و قتلیامی حتنا چه کرن اف همی انجام پرسکره که کردا پرسکره که سیستم که پرگاله که توتالیتر و بیک رنگی بیک دنگی ملتک آلک دولتک زمانک یعنی هیچ مسامعه یعنی امیجن بخوشبینی نیزی که رنگی دو دنگی دو ملتی دو تایبت ملتی کرد نبویا اف انجام وی بو هکب جدی نزدیکی به مسئله نبی نه تنها شرسکنندن و چکدانین بگرید است پیراجی چاره سریا پرسکری که کرد اساس بگری یعنی بگمان و یاسای نو در کتیب حمله نو امنال بنده وینا گو پرسکری که چاره سرکن
3: لی یاسای بیشنجی او یاسای بو چاره سرکن پرسکری که کرد در نشوه
2: بس گرک اراده سیاسی هنگ به زلال بکه آنا به ve emare bide yani jehendikayı var
3: irada siyasi ya Türkiye ama mesela
2: çava
3: irada siyasi ya da saladarin Türk
2: ya da da saladar ya Türkiye ya devleti devi ve hakikati gibi bine kutane şersaknandın çekdanin o jaliye ave ev mukavala hati kirin ev peymana hati kirin ev yasaya hati kirin biçe serci ev priskirek vi şekli hal nebuye yani dve ve irade ev irade mrov bibini ve ciddiyete mrov bibini ica gava yek bana xo bidiye mesela ev berpris yana rayadari hükümeti yani med da nuchawa David hari
3: au kebi Bülent Orhan Bülent Orhan ser ser ser bu öne hadi
2: ya as we najid kim debe debe chuma millete kurt şina şina khachit ki hizna khat ki taaziye deyni yani mrova ki mrova ki rayadara hukumati rayadara rayadari partiya hukumati ya seraka ya reisi cumhur Erdoğan gava go wisa beji u kas ne beji çıma de çıma va gotna beji yani acaba av gotin el gora ruhi dami ruhi aşiti ruhi el hafkrene ruhi ku yak berb havhare yani av gotin kay el we gore
3: kavata kavata gotnin Cigri, vezirin nafkoyu Türkiye usabit. Yani eve fikra, ama ben zaman eve fikra, Cegre Vezir-i Nafkhoy Türkiye eve bit. Yani bu nav ve pevajoy da bu kurdan çıktı da.
2: Yani dvir da te xuya kirin, te zelal kirin, te ditin. O hamu kiryar o pengave gotave jin mıxabin ev ciddiyeta gu yek beje qanahat mrova çevibi no ev tuazin prizgireka kurd jibbingehin da çare ser bıkın ev kanaat mrova çenabe mıkhabın. Le cana jib despekirna dinamizma pevajua yani prozesa cana hınık bengave din verinci pevistike. Ehtimala u amhevi dikin godnava pevajua da ev ciddiyet be hule be derkatin ku ev
3: fan bıkın. Jbili hevi baray satalan. Prastik tuhazım, yani fikir atabızanım. Hindi ve ciddiyeti devleta Türkiye binin çavra etkin?
2: Nahana binim, le haka faktörü hindruin, yenava Kurda, yenava Türkiye, dinamizma organizasyona gele Kurd. Yani peşketine ve ubreku pekirine ve kuvvetu heza ve fujnuva avakirine ve haka dwe aslede be kufan bikin ev millet devj doza haber nade. Ev millet devj dahva haber nade. Ehtimala ev faktöre kesereke. Faktöre döminci revuşa roşlata navin. Peşveçuni peşveçun ed aliye avida pardon de rojlata navin da ve çıp kavmi ve çava prosesa rojlata navin gelik de aliye da ve çava bimeşi ihtimal gelik mazın gredai ve jibi yani av dinamizm ji av faktör ji ve roleke
3: bu peşveçun yan geşedan en rojlata navin هنت باندوريل سر تركيا كريه كو يدي بيتل سر محاسبرينو تبجن مافين كردان اگر بشكك جيبت ام دي بدن جبو كو باندوريا زيترل سر منابا
2: يعني او سادي سادا كو هنك ما ترسيه تركيا هنا جي پشوچوني روشلاتا لافين دا كو هگر پرسكريكا كرد حال نكي انگو بكردارا عشيتيه نكي ev peşveçun le diji berjewandi ve ango peşaroja ve bke khateri matersiya kusa ob khojid vejin matersiya kusa be nikash haya او او باندور کې ال پیواجو جی جبو وی کې از بیجن فاکتورا در وجی
3: بس هتا یعنی نه فاکتورا دولت ترکیا گاوه گش بو اشتیل گل کردان هاویتیه جبر کو او اشتیا وس بيضات نافا

0: embêjin ego ji ber hegera hebûna pirsgirêkê derketina encamê wê tenê tu jor tê rake, yanî tu şer bisekinînê, tiştekî baş e bêguman. Lê ev ne aşîtiya mayinde, aşîtiya mayinde pozitîv ku gelê Kurd jî wek gelê Tirk. Yanî bi zimanê xwe, di herêmê xwe, xwe birêve bibê, perwerda xwe çêkê û münasebetê wê li gel perçeyê di Kurda. Mesela başûr çiqa devleta Tirkiye, hukumeta Tirkiye ve pozitif neziki Kurdistan'a başûr bibe. Yani Rojava milleti Kurd lüderi. Yani mesela Şingali, mesela Rojhelat. Yani tvrda heke go helvesteke pozitif baş jbo gele Kurdji der nekeve peş mrom nekare beje aşitiyeke erini mayında o çareseriye ke şeref ku gele kurji pe serbilin be o hak hukuki kwa kribe tahakkuk kribe yani katibe meryeti katibe bin misogeriya kanuna bingeyin yani ev naha emjve durin
1: اخر او او چاره سری وکی تب خوش بیجی شوی دورن او چاره سری او خوازن بلکی وکی ارو جواب چاره سری پرسا کوردان ناف سوریا دا کو دست ترکیه ته داب دله هوا
0: نا ام نکام بیجن یعنی از خو نکارم بیجم سدی ست او بیگومان یعنی او انتگراسیون نه دولت کن اشتنبونی یعنی دولت سوری نما جنوبا خواه آوا بکی و بطایبت حکومت که وری سر حکم یعنی آلیک و که بری یعنی هتشو بری النصرة جبهت النصرة وری سر حکم گو امزانن یعنی نه بیوندی اوان دموکراسی پرالیه اب تولرانسی اب اب به پرندی و پردنگیا گلا و باوریا حلقتا وی پی تونه یا او گارانتی تونه یا گو دولتا که پرگالا که دموکراتیک و پرالی تسیس بکی مرو بیجه والا انتگراسیونا پرگالا هتشی تشتا که راستا مرو نکاری اما هکا گو او الهفكرن بيبي بنجهج بوي دولتك نو بهفرا يك عذابكي بيكو مان افتشتكي قلكي راستا هكا مسحادة بدن وكيد وردا رولا تركي حكومة تركي در كفي بيش هكا دولتا تركي بيجي ازي في بيواجوات التركي ازي وساج بو خبيك بينم يعني ابكار بينم دا جبوي الروجابا يعني السوري از وكا دلي خوا وکا کیف با خوا وکا تحیول خوا از پرسکره که کرد لوی داره بفتسینم ما فی گلی کرد حقوق ملت کرد از بپرچقینم و از بهلم تنه هتشه حکم بکه و او دیجی پریفری آوی یعنی دردور آوی و سبب وکا بحق حقوق جزی یعنی گلی کیم وكا خير وكا لطوف جوان ملاتي درابكي انما كرتاني زاني سوريا
1: هل بقى سوريا درزي جهانا
0: باورية دي جهانا
1: علوي هانا درزي هانا او جهانا لي اجبر بابات ما برسا كرد اجبر ويشي از سر روجابا و كردان از برسيم سر بيواجو يان طيبات امشين بجنتي او تيكل بون يا الروجابا یان اف پیج و چونو گاوین روش آوا اتنها دا هف آوای وی الباکور هبت دخل که قبیل بکت؟ نه هفتین سیاسی ده قبیل بکن؟
0: نه اف نه تا قبول کرن یک یعنی ده آلیه عسکری ده بگو من هیچ پرسکریک نینه یعنی چونکو دولت ترکی علاقات خوا پرگال خوا یعنی انتگری دولت که پرگال که

İlham Ahmet dahvazı Türkiye etkeku dezce konağa götübeş u avakına tekliyan dezbebekin, dezbebek konağı bekin u dbece de demek ki de kuvan tu bir yere ke çektarildi dici Türkiye pek ne aniye ne zana çimen nawe ve de liseya dahvaz kiriyen Türkiye demaya. Hafsaruk Kabberi desteya tekliyen der veya reveberiya khuasar İlham Ahmet je ilket tiviyere ahvi u got wan tu tekliye ka rasaraz be wezarata kari der veya Türkiye ren nini. و دبیجه ام تخوازن به این قریره بکرن تکلیه. الهام احمد یک از وان کسین که ناو ویجی در لیسته دخواست کرین وزارت نفوه ترکیه در جید گره. و لسر وی پرسیجی دیار کر که دمه که ده که وی تو بیارین چکتاریل دیجی ترکیه پیک نه آنینه او نزانه چما ناو وی در لیسته ده هیه. و دخواست کر که ناو وی جه وی لیسته بیجی برن و دز به قناقه گوتو بیجان بکرن. Derbare Serdana Türkiye ve İmraliye'deki İlham Ahmet Diyarkırko, Şevaz'la çare sarkına pırsa kurdu Türkiye ve Suriye'ci zelala.

0: Tuyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: بیر لشونه کروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسودهی دروس گرابید شونه که سروشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ورنزید ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم کی سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلنیا اما فلوریا ستینویا خونی کی محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهنا فلوریا ستی شارک لناو شارک